ti saju gbogbo e na de wa yori sogo e wo mi sa David na ki se nkan lai sadua idini yi ti mo ma fi sure fun laaro Monday wi pe ki anu oba yin lo te ba sa mi anu ma ba o jade lo se anu ma ba o jade lo se.

0: ola ti fote doro yin agbe akotun wa ago meji gba nko gbe ni bi baba legba ti salaye hun nje ti ti gba na e je ki owo ise ko ma lo logere nbe hun
1: sola
0: ni alade laja lo ko ti mi yero yin ni awokose re omo to so tan gbura ye apere re omo lo abi wa ori yin o wa nbe
2: Balaba le baba ori lori o ma je aji se bi oyo laari
3: aji se bi oyo laari
4: o fun mo de iwa topolo lo
2: splash